دوچو بوزن اپ ام نمت اشهر یا سپر ریڈیو ویدستا هم سپر زندگی هون بوزن روزیو پنن پسندید بود.